Astăzi vă ducem în căldura Mediteranei, printre străzile în care plutește mirosul înbietor al cărnii. Bucățile de carne tăiate foarte subțiri se rumenesc ca niște rodii pe grătar, apoi sunt învelite în lipie moale ca bumbacul și cu câteva atingeri simple, dar eficiente, se transformă într-o adevărată legendă. În cadrul emisiunii noastre, gustările de stradă din Turchia vă prezentăm mâncărurile rapide, dar la fel de delicioase ale acestor meleaguri. În meniul de astăzi, tantuni. În primul rând, ce este tantuni? Haideți să vedem împreună. Tantuni se prepară din carne de vită tăiată în cubulețe mici. Uneori se folosește și carne de miel sau de pui, care se gătește pe o placă de metal cu ulei de bumbac. Carnea se fierbe mai întâi, apoi se rumenește la foc mare pe placă, dobândind astfel savoarea sa. De obicei se adaugă ceapă cu sumac, roșii, pătrunjel și după gust ardei iute. Se servește înfășurată în lipie sau între două felii de pâine. Dar care este locul de origine al acestei delicatese? Desigur, Mersin. Ba chiar tantunii este aici o adevărată chestiune de identitate. Mulți spun că un tantune adevărat se mănâncă doar în Mersin. Deși în prezent această specifică gustare de stradă s-a răspândit din Mersin în toate colțurile Turchiei, chiar și în străinătate, tantuni din Mersin a fost înregistrată în 2016 de către Oficiul Turc pentru Brevete și Mărci și a primit o indicație geografică. Haideți să vedem acum cele mai răspândite povestiri legate de originea cuvântului tantuni, deși aceasta nu este cunoscută cu certitudine. Conform unei ipoteze, Mehmet Agi, un restaurator, este considerat primul care a preparat tantuni. Se susține că numele a fost inspirat de sunetul tan-tun, produs de lovitura lingurii de tigaie de cupru. Conform unei alte opinii, cuvântul tantuni ar putea deriva din cuvintele din limba arabă, care se referă la părțile grase ale cărnii. În ceea ce privește povestea apariției tantuni, se spune că condițiile economice din Mersin au jucat un rol important. În anii 1960-1970, muncitorii din industria bumbacului aveau nevoie de o masă atât sățioasă, cât și la un preț accesibil. Vânzătorii ambulanți au tăiat în bucăți mici, bucățele de carne ieftine și ușor de găsit, pe care le-au gătit pe o placă, creând astfel o mâncare atât de consistentă, cât și gustoasă. Însă, în acea perioadă, preparatul nu era cunoscut sub numele de tantuni, ci era denumit ciomaci, socum sau durum. Cu timpul

0: Această masă practică a muncitorilor s-a răspândit în toată Turcia și a devenit indispensabilă, în special ca masă care se poate consuma pe fugă, mai ales noaptea. Haideți să găsim un restaurant de tantuni și să urmărim maestria bucătarului. Indiferent în ce oraș din Turcia v-ați afla, puteți găsi un restaurant de tantuni din Mersin. Dar, desigur, preferința noastră este să gustăm această delicatesă chiar acolo, la sursă. Mai întâi, bucătarul curăță cu grijă carnea, o taie în bucăți mici, o fierbe și o pune pe placă. Apoi adaugă uleiul și condimentele. În timp ce amestecă rapid carnea cu lingura, se aude, conform legendei, acel faimos sunet tantun, care a dat numele tantunii. Apoi ea în mână lipea și o apasă peste carne care se rumenește. După ce lipea se îmbibă ușor cu grăsimea cărnii, este așezată pe teșghea. Deasupra se presară ceapă cu sumac, pătrunjel tăiat mărunt și fâșii de roșii. La final se adaugă bucățele de carne prăjite și ruloul se înfășoară cu măestrie. Acum tantunii este gata de servit. De obicei se servește alături de castraveți sau de ardei iute murat. Ca băutură se preferă aeranul sau sucul de sfeclă. Astăzi tantunii nu se gătește doar în Mersin, îl întâlnim în multe locuri, de la Istanbul la Ankara, de la Izmir până în orașele europene. Totuși, potrivit maestrilor din Mersin, uleiul de bumbac folosit și modul în care este tăiată carnea reprezintă cel mai important secret al gustului. Tantunii este unul dintre cele mai frumoase exemple de cum se poate obține un gust maxim cu ingrediente simple. Ne auzim în următorul episod cu o altă delicatesă de stradă. Poftă bună!
1: Gusturile străzii.

curtea casei din chirpici, luminată de primele raze ale soarelui, particulele de făină care plutesc în aer și strălucesc ca aurul în razele soarelui, și acele gesturi de dragoste atât de delicate, care se revarsă pe masă din mâinile unei mame. Dragi ascultători care purtați în inimă parfumul țării noastre și care ne duceți înapoi la acele dimineți din trecut, cele mai pure și fără griji, bine ați venit cu toții la acest nou episod proaspăt și plin de speranță al emisiunii Din cuptorul Bosniei. Astăzi, în bucătăria noastră, lăsăm în urmă melancolia serii, fumul greu al sobelor întunecate sau singurătatea rece a iernii. Invităm pe masa bucătăriei noastre veselie plină de viață răsăritului de soare, melodia familiară a întâlnirii dintre sucitor și lemn și așteptarea răbdătoare a aluatului care se usucă. Pe pajiștile generoase ale ținutului sanjac, acea savoare străveche pe care mamele noastre o pregătesc cu mare grijă și o usucă la soare, răspândind în jur pe măsură ce se coace o căldură de cămin, este delicioasa iufcițe pe care o vom primi astăzi ca oaspete în farfurie și în sufletul nostru. Iufcițe nu este niciodată un simplu preparat, nici o cină obișnuită. Este un moment al răbdării și al grației, modelat de mâinile femeilor din sanjac. Este cea mai frumoasă dovadă.

coada modului în care făina, ouăle și apa, frământate în cele mai fine proporții și uscate cu dragoste, se pot transforma într-un adevărat festin de sărbătoare. Acele ingrediente curate, puține la număr, care îi sunt adăugate, parcă ne povestesc despre latura cea mai sinceră, cea mai generoasă și cea mai autentică a oamenilor de pe acele meleaguri frumoase. Sunteți pregătiți? Acum aș vrea să vă duc cu gândul în vremuri îndepărtate, într-o casă văruită în alb, situată pe străzile vechi și înguste din Novi Pazar, inima regiunii Sanjak. Într-o dimineață călduță de august, când agitația plăcută din ajunul sărbătorii cuprinsese străzile, iar din brutării se ridica mirosul de pâine proaspătă. În această casă trăia o tânără fată care își pierduse mama la o vârstă fragedă și locuia împreună cu bunica sa, având ochii limpezi ca râurile. Tatăl fetei muncea de luni de zile în țări îndepărtate, în străinătate, pentru a le asigura traiul. Bunica îi dădea fetei suciturul în mână și, în timp ce o învăța secretele întinderii aluatului, îi povestea mereu despre dervi și despre iubirile de odinioară. Pe măsură ce sărbătoarea se apropia, inima fetei era înturerată, pentru că nu știa dacă tatăl ei se va întoarce acasă de sărbători. Bunica a observat tristețea fetei și a îmbrățișat-o, spunându-i: fetița mea frumoasă, întinde aluatul cu atâta dragoste, încât sunetul suciturului să ajungă până la inima tatălui tău. Dacă mirosul casei ajunge la nasul celui aflat departe, drumurile acelea nu vor mai însemna nimic pentru el. În acea zi, fata s-a așezat lângă vatră și a frământat aluatul cu făină pregătită de bunica ei. A întins aluatul atât de subțire și de neted, încât bunica i-a sărutat mâinile cu uimire. A lăsat aluatul acela subțire să se usuce ușor pe pânză, apoi l-a tăiat în pătrățele mici și regulate. În acea zi a pregătit pentru prima dată cu propriile mâini acel aluat delicios pentru iufcițe. Spre seară, după ce a uscat aluatul în cuptor până s-a rumenit ușor, l-a amestecat cu supă fierbinte de pui care clocotea pe aragaz. A presărat deasupra untul proaspăt și iaurtul cu usturoi. Chiar în acel moment s-a auzit scârțâitul ușii vechi de lemn din curte. Când fata a alergat la ușă, l-a găsit în față pe tatăl ei, obosit, dar cu ochii plini de lacrimi. În timp ce o îmbrățișa pe fiica sa, tatăl i-a spus: pe tot parcursul drumului am simțit mereu mirosul acelei mâncări calde iufcițe a bunicii, fiica mea. Acel miros m-a adus în această casă. Iată de ce pe la noi iufcițea nu este doar un fel de mâncare, ci cea mai delicioasă și mai rafinată cale a acelei legături invizibile de iubire, care îi aduce acasă pe cei dragi aflați departe, a căminului familial cald și a reîntâlnirii. Haideți atunci să aducem acest miros proaspăt și reconfortant, această frumoasă poveste de reîntâlnire în propriile noastre case, în propriile noastre bucătării. Dacă aveți la îndemână creionul și hârtie, trecem la acea rețetă delicioasă de iufcițe, care vă va transforma casa într-o clipă în acele curți liniștite din Sanjak. Ingredientele de care avem nevoie pentru această rețetă tradițională și extrem de rafinată sunt foarte simple și naturale. Pentru aluat pregătim 3 ouă, 3 pahare de făină de grâu cernută, jumătate de pahar de apă și o linguriță de sare. Pentru sosul delicios avem nevoie de un pui întreg, apă cât să-l fierbem, o linguriță de sare, 2 linguri de unt, un pahar de iaurt și opțional 3 căței de usturoi zdrobiți. Când vine vorba de prepararea, știind că în bucătăria noastră nu este loc pentru grabă și agitație, începem treaba acordând fiecărui ingredient respectul pe care îl merită. În primul rând, punem puiul întreg într-o oală adâncă și îl lăsăm să fiarbă în apă abundentă cu sare până se înmoaie bine. În timp ce puiul fierbe încet pe aragaz, noi începem să pregătim faimosul aluat pentru iufcițe. Cernem făina într-un vas de amestecat, facem o adâncetură în mijloc și adăugăm ouăle, apa și sarea. Frământăm aluatul cu grijă, ca și cum am scrie o scrisoare unei persoane dragi aflate departe de casă, în ritmul cântecelor de dragoste Sevdalinca, până când capătă o consistență netedă și fermă. Împărțim aluatul frământat în bucăți, le acoperim cu un prosop curat și le lăsăm să se odihnească 20 de minute. După ce s-au odihnit, întindem bucățile cu ajutorul făinii și al unui sucitor cu răbdare, până devin foarte subțiri. Întindem foile de aluat pe pânză curată și le lăsăm să se usuce ușor. Apoi tăiem foile în

pătrate, mici și uniforme. Așezăm bucățile de aluat tăiate pe o tavă de cuptor și le coacem la 180 de grade până când capătă o nuanță roză, aproximativ 10-15 minute. Scoatem aluatul crocant din cuptor și îl punem într-un vas mare. Turnăm din belșug peste el din supa fierbinte de pui din oală pentru a-l înmuia. Desprindem carne de pui fiartă de pe oase, o sfărâmăm în bucăți mici și o așezăm generos peste aluat. În etapa finală turnăm peste preparat untul cu miros îmbietor pe care l-am topit într-o tigaie și iaurtul cu usturoi. Acoperim tava cu un prosop curat și o lăsăm la odihnit timp de 5 minute. Pe măsură ce bucățele de aluat absorb supă fierbinte de pui și untul, vor căpăta o textură moale ca o bomboană delicioasă. Dacă vă întrebați ce s-ar potrivi lângă farfuria aceea cu iufcițe abia scoase de pe foc, ce ar fi acea ultimă notă care să completeze bucătăria noastră? Răspunsul vine desigur de la vechile mese din sanjac. Alături de ea un aeran spumos sau un compot rece, împodobit cu frunze proaspete de mentă. Să vă amintească acea primă înghițitură din mâncarea iufcițe, gustul cărnii de pui, căldura untului și savoarea bogată pe care iaurtul cu usturoi o lasă pe palat, că cele mai mari bucurii ale vieții se ascund de fapt în a împărtăși aceeași masă cu cei dragi, la fel ca în acele frumoase cântece de dragoste Sevdalinca pe care le ascultăm, așa cum în ele se regăsesc atât greutatea plină de tristețe a exilului, cât și o urmă de nemulțumire, precum și dorul nesfârșit după un cămin cald și iubirea de a ne reîntâlni, tot așa și în acest fel de mâncare se îmbină toată căldura și sinceritatea vieții. Până când revenim în următoarea ediție cu povești și arome noi care vă vor alina sufletul, fie ca liniștea să nu lipsească niciodată din casa voastră, mirosurile proaspete de cuptor din bucătăria voastră și melodiile de dragoste din inimile voastre, fie ca masa voastră să fie mereu îmbelșugată, căminul vostru să fie plin de căldură, iar viața să vă fie plină de iubire. Rămâneți cu bine, rămâneți cu dragoste!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 oră Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este luni, 7 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și un nou episod al programului Destinații de Vis. Urmează buletinul de știri.

Știrile, Iranul intenționează să stabilească o zonă interzisă în apropierea Strâmtorii Ormuz. Un oficial de rang înalt din domeniul securității din Iran a declarat că țara va institui o zonă interzisă în apropierea Strâmtorii Ormuz în zilele următoare. Această zonă va începe de la linia de blocadă a Marinei SUA și va include porțiuni din Golful Persic, a declarat Mohsen Rezai duminică pentru televiziunea de stat iraniană. Orice navă care va intra în această nouă zonă va fi inclusă pe lista de sancțiune Iranului, adăugat el. Rezai a mai precizat că Iranul și Omanul vor semna în zilele următoare un acord privind noul coridor prin Ormuz, punctele sale de intrare și ieșire, urmând să se afle sub controlul iranian. El a susținut că Strâmtoarea Ormuz este complet închisă și sub controlul forțelor armate, respingând afirmația președintelui american Donald Trump, potrivit căreia calea navigabilă strategică a rămas deschisă, catalogând-o drept o mare minciună. Gaza își plânge morții, 100 de palestinieni, inclusiv 60 de copii recuperați de sub dărâmături. Mii de palestinieni au participat la o ceremonie funerară de amploare pentru 100 de persoane, printre care aproximativ 60 de copii, ale căror rămășițe au fost recuperate de sub dărâmăturile caselor distruse din cartierul Zeitun din orașul Gaza. Ceremonia marchează una dintre cele mai mari înmormântări din istoria palestiniană, urmând unui serviciu similar desfășurat în august pentru 112 victime recuperate în cartierul Sabra. A doua fază a operațiunilor de recuperare se întinde pe parcursul la 800 de ore în 947 de situri distruse, unde se estimează că rămân prinse 1072 de cadavre. Autoritățile locale au precizat că victimele și-au pierdut viața când loviturile aeriene israeliene au pus la pământ mai multe locuințe rezidențiale în urma cu aproximativ 2 ani și jumătate. Kim Jong-un promite o marină dotată cu arme nucleare pe măsură ce Coreea de Nord își extinde ambițiile militare. Liderul nord-corean Kim Jong-un a promis să transforme Marina Coreei de Nord într-o forță echipată cu armament nuclear, conform relatărilor presei de stat, în timp ce au debutat manevrele maritime ale aliaților SUA. Manevrele din această săptămână, care reunesc Japonia, Coreea de Sud și Statele Unite, au fost stabilite în 2023, oficialii numindu-le un efort de descurajare a amenințărilor de rachete și arme nucleare ale Pyongyang-ului. Trebuie să ne asigurăm că operarea diversificată și eficientă a sistemelor de luptă nucleare este efectuată pentru un război real prin dezvoltarea marinei noastre într-o forță dotată cu capabilități nucleare, i s-ar fi adresat Kim unei ceremonii desfășurate luni. Armata yemenită a anunțat că a recucerit poziții în urma unor ciocniri cu Houthi. Armata yemenită a recapturat poziții în provinciile Taiz și Al-Hudaida în timpul unor confruntări cu rebelii Houthi, care s-au soldat cu peste 20 de membri ai grupării uciși sau răniți, a anunțat armata. Centrul media al forțelor armate din Yemen a precizat că armata a lansat duminică dimineață o ofensivă pe trei direcții de-a lungul frontului Al-Barh, a recapturat poziții în Al-Qadha, la vest de Taiz, și și-a consolidat pozițiile nou securizate la sud de Al-Hudaida. De asemenea, armata a confirmat că schimburile intense de focuri au provocat pierderi substanțiale echipamentului militar al mișcării Houthi. Numărul muzeilor în Turcia a crescut în 2025 cu 4,4% anual, ajungând la 664. La nivelul întregii țări, numărul muzeilor a crescut în 2025 cu 4,4% față de anul precedent, ajungând la 664, în timp ce numărul vizitatorilor la muzee și situri arheologice a urcat cu 6,8%, atingând 65.862.639. Institutul de Statistică din

Că a publicat statisticile privind patrimoniul cultural aferent anului 2025. Conform datelor, numărul muzeilor în întreaga țară a crescut anul trecut cu 4,4% comparativ cu 2024, ajungând la 664. Dintre aceste muzee, 220 se află în subordinea Ministerului Culturii și Turismului, 426 intră în categoria muzeelor private, iar 18 funcționează subordonate președinției Palatelor Naționale. Numărul siturilor arheologice a fost de 148, numărul obiectelor de patrimoniu din muzee a crescut anul trecut cu 0,4% față de anul anterior, înregistrând 4.012.294 de piese. Numărul vizitatorilor care au trecut pragul muzeilor și siturilor a crescut anul trecut cu 6,8% față de anul precedent, urcând la 65.862.639. Procent de 52,9% dintre vizitatori au mers la muzee și situri aflate în subordinea Ministerului. Numărul total de zone protejate a crescut în 2025 cu 6% față de anul anterior, ajungând la 27.703, dintre care 97,1% reprezintă situri arheologice. Numărul parcurilor naturale a crescut cu 2,2%, ajungând la 274, în timp ce suprafața acestora a înregistrat o creștere de 0,2%, atingând 994.294 de hectare.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Cea mai mare mobilizare pentru protecția mediului din Marea Mediterană începe la Fethiye. Ministrul Curum a făcut o postare pe contul său de socializare referitoare la sistemul DERIA pus în aplicare de Agenția pentru Mediu din Turcia, TÜGEA, subordonată Ministerului Mediului, Urbanizării și Schimbărilor Climatice în vederea protejării ecosistemului maritim. În postarea sa, ministrul Curum a menționat următoarele: lansăm cea mai mare mobilizare pentru protecția mediului din Marea Mediterană pentru ca albastrul mărilor noastre să ajungă la generațiile viitoare. Curățăm 16,2 milioane de metri cubi de acumulat pe fundul mării care amenință ecosistemul marin din Fethiye. Punem în funcțiune sistemul de geamanduri de ancorare, mapa și amandirea, care va proteja ierburile marine și va elimina necesitatea folosirii ancorei. Reglementăm traficul marin prin prevenirea acostării necontrolate a embarcațiunilor. Aeroportul din Istanbul și-a menținut locul în fruntea Europei. Raportul privind aviația în Europa aferent perioadei 24-30 august a fost publicat de Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene, Eurocontrol. Conform raportului, aeroportul din Istanbul s-a clasat pe primul loc printre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa, înregistrând o medie zilnică de 1689 de zboruri. Aeroportul din Istanbul a fost urmat de Charles de Gaulle din Paris, cu 1437 de zboruri zilnice, Amsterdam cu 1419 de zboruri, Londra Heathrow cu 1329 de zboruri și Frankfurt cu 1320 de zboruri. De asemenea, aeroportul din Antalya a fost desemnat al nouălea cel mai aglomerat aeroport din Europa, cu o medie zilnică de 1032 de zboruri. Exporturile Turciei către țările UE au ajuns la 71,8 miliarde de dolari. Conform informațiilor compilate din datele adunării exportatorilor din Turcie, exporturile Turciei au crescut cu 4% în perioada ianuarie-august a acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, urcând de la 177,9 miliarde de dolari la 185 de miliarde de dolari. În perioada menționată, exporturile către țările UE au înregistrat o creștere de 3,6%, urcând de la 69 de miliarde 320 de milioane de dolari la 71 de miliarde 788 de milioane de dolari. Astfel, exporturile Turcie către țările UE au crescut cu aproximativ 2 miliarde 468 de milioane de dolari în această perioadă. În perioada ianuarie-august, cel mai mare volum de exporturi către țările UE a fost realizat către

Mania cu 13 miliarde 576 de milioane 381 de mii de dolari. Exporturile către Germania au crescut cu 3,8% față de aceeași perioadă anului trecut. Germania a fost urmată de Italia cu 8 miliarde 561 de milioane 640 de mii de dolari. Spania cu 7 miliarde 238 de milioane 906 mii de dolari. Franța cu 6 miliarde 925 de milioane 832 de mii de dolari și România cu 4 miliarde 891 de milioane 962 de mii de dolari. Malta, țara cu cea mai mare creștere procentuală a exporturilor. În perioada respectivă, exporturile către Italia au crescut cu 4,3%, cele către Spania cu 7,4%, iar cele către Franța cu 5,3%, în timp ce livrările externe către România au scăzut cu 5,5%. Țara în care exporturile către UE au crescut cel mai mult în termen procentual a fost Malta. Exporturile către această țară au crescut cu 107% față de aceeași perioadă anului trecut. Malta a fost urmată de Slovacia cu o creștere de 32,8%, Finlanda cu 25,3%, Bulgaria cu 17% și Austria cu 14,4%. În perioada ianuarie-august, exporturile către Slovacia au ajuns la 1.458 de milioane de dolari, cele către Finlanda la 408,7 milioane de dolari, cele către Bulgaria la 3.439 de milioane de dolari, iar cele către Austria la 1 miliard 414 milioane de dolari. Din perspectivă valorică, Germania, Italia, Spania și Franța au rămas principalele piețe de export ale Turciei în UE. Exporturile totale către aceste patru țări au ajuns la aproximativ 36,3 miliarde de dolari în perioada ianuarie-august. În această perioadă, exporturile au crescut în 17 țări din UE și au înregistrat scăderi în 10. În ceea ce privește sectoarele industriei auto, s-a remarcat în exporturile către țările UE în perioada menționată. Exporturile sectorului către țările UE au crescut cu 4,5% față de aceeași perioadă anului trecut, ajungând de la 19 miliarde 188 de milioane de dolari la 20 miliarde 60 de milioane de dolari. Industria auto a fost urmată de sectorul substanțelor și produselor chimice cu 9 miliarde 63 de milioane de dolari și de cel al confecțiilor și articolelor de îmbrăcăminte cu 6 miliarde 541,7 milioane de dolari. În perioada ianuarie-august, sectorul care și-a majorat cel mai mult exporturile către UE în termeni valorici a fost cel al fierului și metalelor neferoase. Exporturile sectorului către țările UE au crescut cu 18,6% față de aceeași perioadă anului trecut, urcând de la 4 miliarde 869,6 milioane de dolari la 5 miliarde 774 de milioane de dolari. Astfel, sectorul și-a majorat exporturile către UE cu aproximativ 904 de milioane de dolari. Sectorul fierului și al metalelor neferoase a fost urmat de industria auto cu o creștere de 872 de milioane de dolari și de sectorul electric și electronic cu o creștere de 269,5 milioane de dolari. Turcia cucerește din nou titlul european la volei feminin. Antrenorul principal al naționalei de volei feminin a Turciei, Daniel Santarelli, și capitanul Eda Erdem Dündar au declarat că și-au atins toate obiectivele stabilite pentru această vară, după ce echipa a cucerit titlul european învingând Italia cu 3-2 în finala campionatului european Trendyol 2026. Cei doi au făcut declarații pentru presă la finalul partidei disputate la sala sporturilor Sinan Erdem, mărturisind că are multe de povestit. Tehnicianul italian a afirmat: am încheiat vara exact cum ne-am dorit, am realizat lucruri incredibile. Federația noastră și echipa au făcut cu adevărat lucruri miraculoase. Astăzi ne-am luptat pe teren printr-o evoluție extraordinară împotriva unei dintre cele mai bune echipe din lume. Suntem mândri de noi și echipa noastră și de ceea ce am realizat. Acestea au fost știrile zilei, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod al programului Destinații de Vis. Audiere plăcută!

Bună ziua, dragi ascultători! Vă suntem alături cu un nou episod al programului Destinații de Vis. Astăzi vă invit să călătorim în timp și spațiu către o insulă care a fost mereu la intersecția marilor puteri și civilizații, Ciprul. În acest episod vom continua să explorăm o perioadă crucială din istoria acestei perle mediteraniene, cele 53 de ani de administrație britanică, care au schimbat pentru totdeauna destinul insulei și al locuitorilor săi. Să descoperim împreună cum Marea Britanie a modelat Ciprul modern și ce consecințe au avut aceste transformări. Mai întâi să ne reamintim contextul. Odată cu cucerirea Ciprului de către Imperiul Otoman în 1571, insula a obținut un sistem de guvernare multietnic și multicultural. Otomanii au acordat drepturi extinse bisericii ortodoxe grecești de pe insulă, iar populația turcă venită din Anatolia s-a stabilit aici, creând un echilibru demografic durabil. Această situație a pus bazele existenței comunității turco-cipriote. În 1878, după 3 secole și jumătate de dominație, otomanii au cedat administrația Ciprului către Marea Britanie. În 1914, britanicii au anexat unilateral insula, iar prin tratatul de la Luzan din 1923, Turcia a fost nevoită să renunțe la drepturile sale oficiale asupra Ciprului. Cu toate acestea, comunitatea turcă de pe insulă și-a păstrat identitatea culturală și legăturile cu Ankara. Această perioadă de 53 de ani, care a început cu instaurarea administrației britanice în 1878 și s-a încheiat cu Marea Revoltă din 1931, a determinat nu doar viitorul Ciprului, ci și al întregului bazin estic al Mediteranei. Politicile financiare ale Marii Britanii în Cipru au reprezentat unul dintre cele mai flagrante exemple ale colonialismului exploatator clasic. Faptul că chiria ce trebuia plătită Imperiului Otoman era colectată de la locuitorii insulei dezvăluia dublul standard al logicii coloniale. Mai mult decât atât, o mare parte din această sumă era destinată plății datoriilor Imperiului Otoman din războiul Crimeei, ceea ce însemna că ciprioții erau forțați să suporte o povară financiară cu care nu aveau absolut nicio legătură. Reacțiile provocate de așa numitul impozit cipriot nu reflectau doar o problemă economică, ci și o profundă criză de legitimitate. Decizia Parlamentului Britanic de a acorda o subvenție anuală de 50.000 de lire sterline echivala în mod indirect cu recunoașterea justificată a acestor critici. Revolta izbucnită în octombrie 1931 a fost rezultatul tensiunilor sociale acumulate timp de peste jumătate de secol. Faptul că incidentele s-au produs în 598 de sate demonstra amploare uriașă a nemulțumirii populare. Incendierea clădirii guvernatorului din Nicosia a reprezentat cea mai puternică provocare simbolică la adresa legitimității administrației britanice. Răspunsul britanicilor a fost implacabil, suspendarea Constituției, cenzura presei și interzicerea partidelor politice au fost măsuri drastice ce reflectau reacțiile tipice ale administrațiilor coloniale în momentele de criză. Exilarea episcopilor ortodoxi greci a constituit o mișcare strategică menită să lovească în dimensiunea religioasă a mișcării Enosis, unirea Ciprului cu Grecia. Britanicii au intervenit și în sistemul tradițional de educație care se formase de-a lungul secolelor pe insulă.

Ca exemple concrete ale încercărilor de a instaura o hegemonie culturală, istoriile Greciei și Turchia au fost eliminate din programele școlare, iar afișarea stagurilor și a portretelor eroilor naționali a fost strict interzise. Aceste politici coloniale au generat însă un efect invers. Ambele comunități s-au apropiat și mai mult de propriile valori identitare. Mecanismele de control asupra Bisericii Cipriote, în special menținerea vacantă timp de 14 ani a scaunului de arhiepiscop, au făcut parte dintr-o strategie de slăbire a autorității religioase pentru a facilita controlul social. Experiența britanică în Cipru ilustrează perfect natura contradictorie a modernizării coloniale. Pe de o parte, s-au înregistrat progrese remarcabile în infrastructură, educație și sistemul juridic, pe de altă parte, tensiunile sociale au fost alimentate în mod sistematic. Perioada dintre 1878 și 1931 marchează un proces în care comunitățile greacă și turcă de pe insulă s-au îndepărtat progresiv una de cealaltă, iar conflictul a devenit inevitabil. Strategia britanică divide et impera, dezbină și stăpânește, a permis un control pe termen scurt, dar a generat pe termen lung diviziuni sociale aproape imposibil de reconciliat. Această experiență istorică este de o importanță crucială pentru înțelegerea originilor problemelor nu doar din Cipru, ci și din multe alte societăți care poartă moștenirea colonială. Semințele plantate în perioada administrației britanice continuă să influențeze dinamica socială și politică până în zilele noastre. Dragi ascultători, am ajuns la finalul programului nostru în care am analizat perioada administrației britanice în Cipru. Din păcate, moștenirea acestor 53 de ani nu a rămas doar în cărțile de istorie. Semințele plantate atunci continuă să stea la baza multor probleme actuale, de la divizarea Ciprului până la neîncrederea persistentă dintre cele două comunități. Încheiem astfel explorarea unei dintre cele mai critice perioade din istoria Ciprului. Călătoria noastră prin istoria acestei insule unice, adevărată perla Mediteranei de Est, nu se oprește aici. Vă invităm să ne însoțiți și în edițiile viitoare, unde vom descoperi împreună alte pagini esențiale din destinul Ciprului. Pe curând! Destinații de vis.

Aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile. Iranul intenționează să stabilească o zonă interzisă în apropierea strâmtorii Ormuz, Gaza și plânge morții 100 de palestinieni, inclusiv 60 de copii recuperați de sub dărâmături. Kim Jong-un promite o marină dotată cu arme nucleare pe măsură ce Coreea de Nord își extinde ambițiile militare. Armata yemenită anunță că a recucerit poziții în urma unor ciocniri cu Houthi. Numărul muzeilor în Turchia a crescut în 2025 cu 4,4% anual, ajungând la 664. Cea mai mare mobilizare pentru protecția mediului din Marea Mediterană începe la Fethiye. Aeroportul din Istanbul și-a menținut locul în fruntea Europei. Exporturile Turchiei către țările UE au ajuns la 71,8 miliarde de dolari. Turchia cucerește din nou titlul european la volei feminin. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turchiei prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.